Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Narodna na Radio Gradašcu.

Gaspasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Dragi slušalci, polako nam se približava i 11. avgust, jedan od najbolnijih datuma u historiji Gradarca. Polako idemo i u susrete trećoj godišnjici od monstruoznog ubistva naše sugrađanke Nizame Hećimović, slučaja femicida koji je potresao cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i svijet, te otvorio i brojna pitanja o zaštiti žrtava nasilja te odgovornosti institucija. U našem gradu će u petak 31. jula biti izvedena i predstava Kriva autorice i rediteljice Alise Brkić. Početak se očekuje u 20 sati na platovu ispred biblioteke Alija Isaković u Gradarcu. Izvodi se u organizaciji neformalne grupe građana. O predstavi razgovaramo upravo sa Alisom. Želimo vam dobar dan i da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se. Hvala na pozivu.
0: Hvala vama, evo što ste odvojili vaše vrijeme da se javite za naše slušalce. Alisa, evo kao umjetnica, vi ste osjetili ili takvu potrebu da kroz predstavu Kriva govorite o jednom od gorećih problema našeg društva, nasilju na ženama, koji je nekako sve češće i učestalije. Šta je vas motivisalo da u središte vašeg umjetničkog izraza, dakle, stavite upravo ovu priču i kako je nastala predstava Kriva, da nas malo približite njoj?
1: Predstava je nastala vrlo zanimljivim jednim, zanimljivu putanju je imala. Ja sam, naime, bila u procesu rada na jednoj drugoj predstavi. Međutim, glumci s kojima sam trebala da radim su dobili neke angažmane, ja sam trebala kao malo nešto da sačekam i u tom periodu kad sam ja trebala da se bavim tom predstavom, meni je prosto samo sinula ideja i sinula mi je potreba i ja sam apsolutno ostavila po strani cijeli taj projekat i samo sam odlučila kao da, ja sam tu bila samo sredstvo, to volim često reći, kao da je tekst sam želio da bude napisan. I ja sam pisala i prosto, evo, neki taj kreativni moment se desio iz te neke, valjda, ljudske potrebe, iz nekih promišljanja, razmišljanja, ja nisam mogla da se bavim ničim drugim.
0: Evo, spomenuli ste, pisali ste, u predstavi učestvuje mali autorski tim, dakle, kako je tekao sam proces rada, koliko je bilo zaista izazovno pisati ovo upravo, u čemu ste govorili, da li ste imali priliku razgovarati sa nekim od članova porodice ubijene Nizame prilikom stvaranja, dakle, ove predstave, da vam, eto, njen život približi nekako iz prve ruke?
1: Aha, to je odlično pitanje, baš vam hvala što ste mi ga postavili. Smatram da je vrlo bitno da naglasimo da ovo nije predstava o nezamjeniti, o jednoj konkretnoj žrtvi. Predstava jeste u čast i isto je vrlo bitno da kažem, dakle, povod jeste obilježavanje treće godišnjice tragične smrti Nizame Hećimović. Predstava je nastala njoj u čast, ali ne govori o njoj. To mi je vrlo, vrlo bitno da se kaže. Kada sam pisala taj tekst, željela sam da stvar podignem na neki univerzalniji nivo, odnosno da pričam priču o svim raznim žrtvama nasilja i femicida, tako da ni likovi žrtava koje će publika imati priliku da gleda nisu neke konkretne žrtve, niti su likovi s kojim ona bude u kontaktu, koji je osuđuju i optužuju, definitivno nisu stvarni likovi. Ti likovi o kojim sam ja pisala su prosto metafore društva. Dakle, imamo tu recimo lik majke, to nije lik nikakve majke. Taj lik majke predstavlja nasilje prerušeno u patrijarhat, u jednu, kad kažem patrijarhat, ne mislim nužno nije svaki patrijarhat loš, ali u ovom slučaju zaista mislimo da se često nasilje preruši u tu neku vrstu tradicijskih običaja. Majka je sama po sebi tragičan lik, ali moram, zaista vrlo mi je važno da kažem da tu ni u kojem slučaju nije ni zamena majka. Nisam imala priliku razgovarati s tim u vezi sa nekim koji je poznavao bilo koju vrstu žrtve, a pogotovo Nizamu. Smatram da to bi me možda i odvelo u tom nekom smjeru pričanja jedne konkretne priče. A to sam zaista željela da izbjegnem. Ali i ovako predstava je, naravno, kažem, posvećena Nizame Hećimović. Što još trebam reći, što ste me pitali... Još je nešto bilo u vašem pitanju, ja se izvinjavam.
0: Da, spomenuli smo i vaš, dakle, autorski tim, koliko će, dakle, vaši kolega učestvovati u predstavi.
1: Da, to je isto bitno da kažem. Ja sam isprva tu predstavu napisala za dva lika i onda sam počela da je radim sa svojom kolegicom, Ninom Terzić, koja je i dalje u projektu. E onda sam pomislila,

0: aha, mi ćemo sada, žene će pričati priču o tome. A mislila sam da je vrlo, vrlo bitno da žrtve, dakle likove razne žrtava ne osuđuje i ne optužuje samo žena. Vrlo mi je bilo bitno da se u tu priču uključi jedan muškarac, tako da smo negdje evo, vrlo brzo uključili i kolegu glumca i koji će evo potpisati produkciju ove predstave, Hazma Mojčinović.
1: Da, evo koliko sam uspio primijetiti u jednom od vaših intervjua, baš vam je bilo i zanimljivo pitanje, evo spomenuli ste da vam je drago da je neko od kolega glumaca zajedno sa vama u predstavi, na pitanje jedne novinarske rekli ste da je jako važno je li i ko prisustuje dakle ovoj predstavi i da vam je jako drago da i veliki broj muškaraca dolazi na nju.
0: Tako je, bili su, u publici je bilo poprilično i dosta muških gledalca i bila je, zanimaju se za ovu predstavu oba spola, evo tako da kažem, uopšte ne vidim neku vrstu razlike. Muškarci su pokazali određeni senzibilitet prema ovoj tematici.
1: Tako i treba biti, evo s obzirom da živimo nekako u društvu u kojem su slučajevi femicida sve učestali, evo kako vi kao žena posmatrate to sve sa strane, da li vas to plaši i zašto se to nekako normalizovalo, da li je ova situacija i slučaj sa našom Nizamom, dakle i taj monstruozni način egzekucije njene, da li on predstavljao nekako okidače za sve one koji mogu vrlo često dakle upustiti se u nešto slično?
0: Da, to je strašno, to je evo nešto najstrašnije što se može dogoditi. Dešavaju se razne smrti prirodne, dešavaju se ratovi, ali činjenica da neko može da ubije drugu osobu zbog toga što je određenog spola, roda ili prosto evo zato što sama činjenica da neko može da evo konkretno ubije svoju suprugu, nekog s koga s kim živi, koga je hajmo reći u neka doba zavolio, meni to prosto ne ide u glavu. Ja nemam kapacitet da to shvatim. Nikako.
1: Da, evo, često se i nakon slučajeva takvog nasilja pažnja javnosti nekako usmjeri i na život žrtve i vjerujem da ćete to problematizirati kroz vašu predstavu, na odluke ili postupke žrtava, koliko je važno da promijenimo taj narativ te da se odgovornost vrati upravo tamo gdje ona i pripada.
0: Eto, to je pravo pitanje. To je suština, tema, ideja i poenta ove predstave. Ja sam zapravo više željela pozabavim tom tematikom okrivljavanja žrtve. Zato se predstava zove Kriva. Ne bih ništa da otkrivam publici previše, ali vi ste postavili pravo pitanje, tako da evo malo ćemo je otkriti. To je doslovno nešto što me tjeralo da se pozabavim ovom pričom. Kako zapravo neko može pomisliti da bilo šta što neko uradi zavređuje da ga neko ubije. Ne postoji ništa što neko može napraviti, što je Nizama mogla napraviti da bi to zaslužila. Ništa.
1: Da. Razumijem.
0: Niko to ne bi smio nikada ni pomisliti, a kamoli reći ili napisati.
1: Da. Gostujete upravo u gradu, dakle, u kojem se desilo jedno od najbrutalnijih ubistava u našoj zemlji, ali eto i u cijelom svijetu, s obzirom da su sve svjetske medijske kuće o tome izvještavale. Da li će za vas kao umjetnicu upravo, dakle, izvođenje u takvom jednom ambijentu, u jednom takvom okruženju, doprinijeti nekoj posebnoj vrsti pritiska ili ponijeti neku emotivnu težinu?
0: Nemate pojma. Znači, ja stvarno nisam neko ko paniči i ko ima veliku tremu, ali evo, što se ove predstave tiče, imamo veliko, cijela ekipa ima i veliku dozu, mogu reći treme, ali prije bih rekla odgovornosti i nekog strahopoštovanja upravo iz tog razloga koji ste vi pominjali. Zaista nam je stalo da se predstava shvati na način na koji smo mi želimo da je plasiramo. Ne želimo da publika smatra da upiremo prstom u nekog konkretno i direktno, nego prosto želimo da pričamo priču o raznim segmentima društva koji su evo uključeni u takve neke vrste tragičnog događaja. Pričamo i o zakonodavstvu, pričamo i o, to je priča i o meni koja možda

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću u Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje

0: Muzika. Reklam.
1: Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Posto priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Tvoja brana.
1: Našeg blogovi, internet je market, retardirani bogovi, devalvirana pamet.
2: Majmunolika elita.
3: Zabavlja do zore.
4: Uništenje možda ne izemljine kore.
5: Banke su bogomolje, ne znamo za bolje. Ako ima nekretine, plivaju iznad površine.
6: Sirotinja se guši, saljeva se vrlja, modre žene.

od 6 km i od tada do ovog trenutka nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, povrijeđenim osobama i nešto slično. Dobro je da toga nema, dobro je da toga nema. Ima i onih koji nisu osjetili zemljotres, ali ako imate suprugu, ona će i bez zemljotresa skokčiti i vrištati po kuće. Tako se meni jutro zdeslo, pojma nisam imao. Pojma, kad mi imamo trese, mi imamo zemljotres. Ja i tako. E onda kad sam se probudio, e onda tek došlo iz jednog dijela tijela u glavu, e onda je što je bilo, što priča je vojna ne bila i tako dalje. Dakle, to je to, stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Čuli ste, prvo ide krađa, pa posle toga zemljotres. Tako da, teška vremena, prijatelju moj, što bi sve da rekao nas, koji gospodin. To je to, tako to hoda, ono na što ne možemo uticati, moramo sjediti, oni koji vjeruju nešto, moliti se, oni drugi nadati se i tako dalje. Teška vremena, teška. 1:15 talasi federalnog radija, radija federacije. Idemo dalje s muzikom.

0: vesti.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu

0: vremena od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Hvala Kseniji, hvala ljudima zaposlenim u Bihamku. Dakle, čuli ste kakva je situacija kada je stanje na putevima u pitanju. Što se pak tiče temperatura u Bosni i Hercegovini i vremena, narodski kazano, koje nas očekuje, koje je ispred nas. Dakle, bit će sunčano, bit će lijepo vrijeme, temperatura zraka, sačekat ćemo od 2 sata pa da to imamo preciznije potvrđeno. Uglavnom, ono što je interesantno kada je ovo javljanje ili uključenje u program u pitanju, jeste taj momentum da se najavljuje za naredne 3 dana sunčano vrijeme. Dakle, to za vas koji razmišljate o nekom putovanju i tako dalje, da imate to u vidu. Što se pak tiče stanja na putevima, čuli ste prije toga, a sada je red da poslušamo dobru muziku, da se malo emire, trznivala, ne bio šta ti je. Nije bitno za koga navijaš fudbal, malo dođi sebi, kako je meni.

0: Hercegovine, u emisiji ste U fokusu. Veliki broj stvari u ovoj državi, kad se dotakneš toga, to je onako narodski kazano gluho bilo. I sad ćemo u jednom segmentu koji je jako, jako, jako važan, radi se o obrazovanju. Naime, kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja, nauke Tuzlanskog kantona, podnešene zbog razloga što su u Evropskom univerzitetu Kaos u Tuzli zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire od obrazovnog sistema u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sistem uređen, koliko se kontroliše kvalitet obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, i jesu li ti slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema. Za naš radio, za vaš radio federalni, Mirko Pejanović, profesor, i emeritus Lamija Tanović iznijeli svoje mišljenje. Poslušajmo.
1: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome, i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
2: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme

pevaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine.

0: Domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
1: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

održavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali su formirane kolone između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima skrećemo pažnju i na večerašnje radarske kontrole. Prema najavi, od 19.40 do 20.40 radarska kontrola će biti na magistralnom putu M14-1 u Mionici 1, nakon toga od 20.45 do 21.45 radarska kontrola se seli na magistralni put M14-1, ali u Mionicu 2, a posljednja kontrola večeras najavljena je od 22.30 do 23.30 na magistralnom putu M19, lokacija Bučkovci. Zato oprezno za volanom, prilagodite brzinu uslovima na putu i poštujte saobraćajne propise.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.